တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တရာရှင်များလုံမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကလေအခြေခံသဒ္ဒါနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလီလာချအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်ရမင်းခန့်ပါတော်တာရှင်တို့ကျောင်းတဲ့အလုပ်ခွင်မှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့သုံးချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလီလာချအောင်
0: တော်တာရှင်တို့ရေဒီနေ့တော့အလုံးမအကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ့်အစီအစဉ်မှာလွယ်ကူလီလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ၄ကနေသင်ခန်းစာ၆ကိုပြန်လည်လာလိုက်ကြရအောင်
1: ပထမဆုံးသင်ခန်းစာ၄တွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာဂျပန်လိုနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာဟာသူ့တက္ကသိုလ်ကဂျပန်ဂျူတာဆာကူရာကိုသူ့အဆောင်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆောင်မှုအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်နေပုံကိုလေ့လာကြရအောင
2: ်။ただいま。お帰りなさい。こんにちは。あなたも留学生ですか？
3: いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。
1: トラシヌイ、ワジャルジャンズイエリベゴチチアオン。パタマゾンニネ、アンナガ、トゥアサンピャンオテジャン、ノッサザガピョバリ。
0: ただいま。ピャンヤオバビ。
1: エリカ、アサンモガ
0: おかえりなさい。便来びよ。
1: さくらが朝もごを抜せばれ。
0: こんにちは。明日に来けま。
1: 朝もがさくらを見ばれ。
0: あなたも留学生ですか？明日နိုင်ငံသားちゃうとべら。
1: さくらがあくろ便費ばれ。
0: いいえ。私は留学生ではありません。日本人の学生です。ဟင်းကျမဟာနိုင်ငံသားအကြောင်းသူမဟုတ်ပါဘူးဂျပန်လူမျိုးအကြောင်းသူပ
1: ါမပွင့်ဒီသင်ခန်းစာတွေအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လေ့လာရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့သာသာအိမဆိုတာအိမ်အဆောင်ငကောကကိုချီးခဲ့တဲ့နေရာကိုပြောင်းလာတဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါမြန်မာလိုဆိုရင်ပြောင်းပါပြီပြန်လာပါပြီလို့အတိပေးရပါတယ်မြန်မာလိုတော့အမြဲတမ်းပြောတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဂျပန်လိုကတော့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်သောရရှင်တို့ရေ။တာဒါယီမာနဲ့အတူတွဲမှတ်ထားရမှာကတော့အဆောင်မှုပြောတဲ့အိုကာယေဒီနာဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လာပြီကိုလို့အထိပ္ပာယ်ရပါတယ်
1: ။ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇလန်တွေအာနီမဲကြည့်သူတွေဒီအသုံးနှုန်းနဲ့ရင်းနှီးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဇလန်တွေကလူတွေကအကြောင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါအိမ်တကားဘက်မှာဖက်နှက်ချွတ်ရင်သာဒါယီမာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမိသားစုဝင်တယောက်ကお帰りなさい。そびပြန်ဖြေတာမျိုးပေါ့နော်
0: ။တကယ်လို့ကိုကတတိုင်းမလို့နှုတ်ဆက်ပေမဲ့ပြန်ထူးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်မှာလူမရှိလို့ပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသရအသုံးနှုန်းကတော့အငင်းဝချဖွဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့တဲဝါအာရီမာဆင်ပါ။အဆောင်မှုနဲ့ဆာကူရာတို့ပြောထားတဲ့ပုံအခြေခံပြီးရှင်းပြပါမယ်
0: ။ဥပမာကျမဟာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို私は日本人ですလို့ပြောပါတယ်။ကျမဆိုတာကိုဝါတာရှိလို့ပြောပြီးဂျပန်လူမျိုးဆိုတာကိုနီဟွန်ဂျင်းလို့ပြောပါတယ်။ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဝါတာရှိဝါနီဟွန်ဂျင်းですလို့ပြောပါတယ်။အငင်းဝါကျဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဝါကျရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့ des ဆိုတာကိုဒဲဝါအာရီမာဆန်လို့ပြောင်းပြောရပါတယ်။ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လို့ပြောခြင်းရင်ဝါတာရှိဝါနီဟွန်ဂျင်းဒေဝါအာရီမာဆန်လို့ပြောရပါတယ
1: ်ဒီဝါကျမှာဒေဝါဆိုတာကဂျာလို့ပြောင်းပြောရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနီဟွန်ဂျင်းဒေဝါအာရီမာဆန်ဆိုတာကနီဟွန်ဂျင်းဂျာအာရီမာဆန်ဖြစ်သွားပါတယ
0: ်တရာရှင်တို့ရေအတူလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ပါကိုမင်းခန့်ရေကိုမင်းခန့်ကအခုကျောင်းတက်နေသေးတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားပေါ့နော
1: ်ဟိုက်私は留学生です。ほけ、じゃのはနိုင်ငံခြားသားចောင်းသားပါ。
0: ဂျပန်ရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေထဲမှာနိုင်ငံခြားသားចောင်းသားမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းပါတော့ကိုမင်းခန့်အခုပြောသွားတဲ့ဝါကျောအငင်းဝါကျပုံစံပြောင်းပြောရင်ရတယ်เนา
1: ะ。ဟုတ်ပါတယ်。ចောင်းတက်နေသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့私は 留学生ではありません。だまも、私は留学生じゃありません。ロピョバ。
0: あくぴょどあれ、日本人、留学生、あぴん、こうえ、あろうがい、こわ、ぶどうそらりを、しんぴゃれえか、にんわちゃぼんざんを、どんないねえ、どえ、とらしの、どんじいちゃばの。
1: トラジェヌイ、ティガンザンアゴサリライアウ。ティティガンザマ、クリアゴ、ワチャマトンピボネ、クリアゴ、アニンポンザネ、メゴンポンザンピピョンデニゴリラゲバレ。ティガンザレマ、アナガ、サクラゴ、アサンガトゥカンデライピアバレ。セランリゴチジアウ。
2: 私の部屋はこちらです。どうぞ。
3: すごい！これは全部漫画？
2: それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。
1: アナがサクラを浮かねペコバレ。
0: 私の部屋はこちらです。どうぞ。ジマイアカンガディバマバジョバシン
1: サクラガアカネガジャパンユピアカトマンガリゴミンビアンオザネピョバレ
0: すごいこれは全部マンガアンオザヤベタリアロンガマンガリラ
1: アナガアクロピョピョバレ
0: それは私の宝物ですアナリアジャマイヤダナリバ私は毎日マンガを読みますジャマガネライマンガをパパレ
1: まぼんい、あなが漫画類をそえらんにらんぱたそろ、パイネジャパンザーレミアリラミマノ。
0: ほで、あまろ、ジャパンザガサリラロワ、漫画ロマパピペメ、テチンナハンギデ、ネマロビアンソータレ、ジャパンテチンウィオシャビロナハンギデ、タンセンレリア、ゴネギニビタピネロリ、エロ、サラリオ、アティカライマヨメ。
1: ほら、ジャノアロ、グリリチアニメウジビデ。ကလေးတွေတွေ့တလို့ထားတဲ့အနီမဲတွေထဲမှာကလေးတွေတုံးတဲ့ဂျပန်စကားတွေပါတော့ဂျပန်စကားလေးလာတာပိုလွယ်မလားလို့လေ
0: သရရှင်တို့ရောအခုလိုသင်ခန်းစာတွေဖတ်စာအုပ်တွေအပြင်ဂျပန်စကားကိုတခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုလေ့လာသလဲဆိုတာကို NHK ကိုစာရေးပို့ပြီးပြောပြပါအောင်နော
1: ်သရရှင်တို့ဒါဆိုသင်ခန်းစာ၅တွေကအဓိကအသုံးတော်ကိုရေးကြည့်အောင်ပါဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ Yomimasu ဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ရင်းချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အခါကရိယာရဲ့ Masu ပုံစံကိုသုံးပါတယ်ဥပမာဂျပန်စာစာလီလာနေသူတွေအကြောင်းမှာဆရာဆရာမတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါကရိယာရဲ့ mask ပုံစံနဲ့အမြဲပြောရပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အန်နာကကျူတာဖြစ်တဲ့ဆာကုရာကို私は毎日漫画を読みます。ကျမကနေ့တိုင်း漫画をဖတ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။読みますရဲ့မူလပုံစံ読むလို့မပြောထားပါဘူး။တကယ်လို့အန်နာကအတန်းဖော်တငယ်ချင်းကိုပဲဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်私は毎日漫画を読むလို့ပြောနိုင်ပါတယ်
1: ။ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမဒါမှမဟုတ်အလုံးမှာကိုထက်ရာထူးကြည့်သူဝါကြည့်သူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဝါကြဆုံးမှာကရိယာကို mask ပုံစံနဲ့ပြောပြအောင်ပြောပါ။ဒါမှရင်ကျေရရောက်ပါတယ်
0: ။ကဲဒါဆိုကရိယာရဲ့အငင်းပုံစံနဲ့မိခွန်းပုံစံကိုဆက်လေ့လာရအောင်တော်ရရှင်တို့ရေ။အငင်းဝါကြလုံးမယ်ဆိုရင် mask ကိုမဆန့်လို့ပြောင်းသုံးပါဒီတော့ယိုမီမတ်ဖတ်တယ်ဖတ်မယ်ဆိုတာကယိုမီမဆန့်မဖတ်ဘူးဖြစ်သွားပါမယ
1: ်တခြားဥပမာအနေနဲ့ထာဘေမတ်စားတယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကထာဘေမဆန့်မစားဘူးဖြစ်ပါတယ်နိုမီမတ်တောက်တယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကနိုမီမဆန့်မတောက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ခါကီမတ်ရေးတယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကခကီမဆင်မရေဘူးဖြစ်ပါလေ
0: မိကုံးပုံစံပြောင်းကျင်ရင်တော့လာလို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့ခကိုဝါကြရဲ့အစုံမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့အတန်ကိုညှင့်ပြီးပြောရပါမယ်ယိုမီမတ်ရဲ့မိကုံးပုံစံကယိုမီမတ်ကဖြစ်ပါလေ
1: ခုနကတုံးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ပဲဆက်လေ့ကျင့်အောင်တော်တာရှင်တွေမိဝန်ချဖြစ်တဲ့အတွက်အစုံမှာအတန်ညှင့်ပြောဖို့မေးနေနော်ထာဘေမတ်ရဲ့မိကုံးပုံစံကထားပေးမစကဖြစ်ပါလေ။飲みます。え、メゴンポンさんが飲みますかဖြစ်ပါလေ။書きます。え、メゴンポンさんが書きますかဖြစ်ပါလေ
0: တော်ရရှင်တို့ရေကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမနဲ့အလုပ်ရှင်တွေအပြင်ကိုနဲ့မသိတဲ့သူနဲ့စကားစာပြောတဲ့အခါရင်းရင်းကျေးကျေးပြောရတာမို့ကရိယာရဲ့ max masen maska ပုံစံတွေကိုသုံးပြအောင်သုံးပါနော
1: ်တော်ရရှင်တို့အခုတကသင်ခန်းစာ6ကိုလေ့လာကြပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကတားပြဝိပတ်ဝါအကြောင်းကိုအဓိကလေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာထဲမှာအန်နာနဲ့ဆာကူရာတို့အခန်းထဲမှာစကားပြောနေကြပြီးဆာကူရာကအန်နာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပါတယ်။သင်ခန်းစာ6ကိုနားထောင်ကြအောင်ပ
3: ါ။ところでアンナさん。電話番号は何番ですか？
2: 080-1234。
3: ありがとう。じゃ、今度電話をしますね。
1: パルマゾンにね、サクラが座が病院ね、アンナへフォンナマーを見ばれ。
0: ところで、アンナさん、電話番号は何番ですか？だね、座がむせアンナへフォンナマーばらうれ。
1: アナがフォンナンバーを診察員に便表ばれ。
0: 08-1234-3-8-1-2-4。
1: サクラがあくろ便表ばれ。
0: ありがとう。じゃあ今度電話をしますね。接続でまれ。だそういん、なおま封鎖来めの。
1: မပွင့်အာနာကဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောတော့စဉ်းစားရင်ဖြည်းပြောတာနော်ကျွန်တော်ဘာလို့တတိယသွားလဲဆိုတော့လူတွေကကိန်းကနန်းတွေပြောတဲ့အခါကိုမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာအများဆုံးပဲတဲ့ကိုမွေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဖုန်းနံပါတ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါအချိန်ယူပြောရကြတယ်တဲ့
0: ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်အမလည်းကိုအိမ်လိမ့်စာကိုသူများမေးတဲ့အခါဂျပန်မှာစာတိုင်းအမတ်ကိုလိမ့်စာထဲမှာထည့်ပြောရတာမလားအဲအဲ့ဒီစာတိုင်းအမတ်ကိုဂျပန်လိုပြောရတဲ့အခါတိုင်းတေချာစဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့ပြောရတယ
1: ်ဟုတ်တယ်နော်အမတော်ရချင်တွေရောအဲ့လိုဂျုံပူကြလားဂျုံပူရင်ကို့အတွေ့အကြုံတွေကို NHK ကိုစာရေးပို့ပြီးမျှဝေပါအောင
0: ်တော်ရချင်တို့ရေသင်ခန်းစာ6ထဲမှာကတားပြဝိဘက်ဝကိုသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဝလို့အတန်ထွက်ပေမဲ့ဟလို့ရေးထားတယ်နော်ဂျပန်စာအခုမှစာလေးလာသူတွေအတွက်နည်းနည်းရှုပ်သွားမလားမသိဘူ
1: းဟုတ်ပါတယ်ရှိရှိတော့ကတော့ကတားပြဝိဘက်ဝါကိုရေးတဲ့အခါဟလို့ပဲရေးပြီးဟလို့ပဲအတန်ထွက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တဖြည်းဖြည်းအတန်ထွက်ကဝါလို့ပြောင်းသွားပါလေ။ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတော့အရင်တိုင်းဟလို့ပဲစိတ်ရပါလေ။မင်္ဂလာနေ့လေခင်ပါလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ Konnichiwa ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဝါကဝါလို့အတန်ထွက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဟလို့ရေးပါလေ။
0: ဒီသင်ခန်းစာမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်သောရရှင်တို့ရေ။အဲ့ဒါကတော့တို့ဖြစ်ပါတယ်အန်နာကဖုန်းနံပါတ်ကိုဂျပန်လိုပြောဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအရှိမအဲတိုလို့ပြောသွားတာသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ
1: ်အဲတိုဆိုတာကတော့တခုခုပြောနေချင်းဘာပြောရမလဲချက်ချင်းစဉ်းစားမထွက်သေးတဲ့အခါသုံးတဲ့စကားလုံးပါမြန်မာလိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ
0: ်အန်နာကဖုန်းနံပါတ်မပြောခင်ခဏစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လို့ပြောထားပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ကို့မွေးနေ့ကိုဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုပါစို့မွေးနေ့ကိုဂျပန်လို誕生日လို့ပြောပါတယ်私の誕生日は7月1日ですကျွန်တော်မွေးနေ့ကခုနလပိုင်းတည့်နေ့ပ
0: ါကိုမင်းကပြောတဲ့လေတန်ကလေစဉ်းစားပြောတဲ့လေတန်မဟုတ်ပဲမုံမွေကျွေးခြင်းလို့အချိန်ဆွဲပြောတဲ့လေတန်လို့ထင်ရတယ်နော
1: ်အဲ့လိုမဟုတ်ရပါဘူးမပွင့်ရမုံကျွေးခြင်းပါလေဒါပေမဲ့အမပေးတဲ့လက်ဆောင်ပုံမတရားပါနော်လက်ဆောင်ကြောင့်စဉ်းစားမိသွားလို့ပ
0: ါတရားရှင်တို့လေကိုမွေနေကိုဂျပန်လိုပြောကြည့်ပါနော်ကိုမင်းခန့်လိုတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ကဲဒါဆိုသင်ငန်းစာ6ထဲမှာဖုန်းကြောင်းပြောထားတော့ဘူသူတအနေနဲ့တရားရှင်တို့ပြောပြခြင်းလာရှိပါသေးတယ်ဖုန်းလာလို့ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အခါဂျပန်လိုမော်ရှိမော်ရှိလို့ထူရပါတယ်မြန်မာမှာတော့ဟယ်လိုလို့ပဲပြောကြတာနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်မော်ရှိမော်ရှိလို့ပြောပြီးကိုနာမည်ကိုပြောပါတယ်ရှိဆုံးမှာ hi လို့ထည့်ပြောလဲရပါတယ်ဥပမာ はい、もしもし、民間です。ルー、ちょっとあろぴょんにじゃば。まぶんそんよ。
0: あまれべ、はい、もしもし、ぶんです。ルーぴばれ。အတူတဖြင့်လောက်ခွေမှာအတုံးများရယ်နော်ကုမင်းခန့်ကုမ္ပဏီတွေကတခြားဌာနစီကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုဆက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်လာသူစီကဖုန်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့လိုဖုန်းခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Hi မိုရှီမိုရှီပွင့်သက်လို့ဖြေနေကြပဲ
1: တော်ရချင်လို့လေဒီသုံးလုံးလေးတွေကိုမှတ်သားထားပြီးပြောကြည့်ကြပါနော်
0: တော်ရချင်လို့ရေအစီအစဉ်နောက်ဆုံးမှာဒီနေ့လေးလာခဲ့တဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုပို့ပြီးမှတ်မိသွားအောင်ဗဟေတိမေးခွန်းလေးတွေမေးပါမယ်မေခွန်းအစ်တမမေခင်အရင်တခါလွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်မှာမေခဲ့တဲ့မေခွန်းအတွက်အဖြေကိုပြောပြပါမယ်မေခွန်းသုံးခုမေခဲ့ပါတယ်ပထမမေခွန်းကကျမကအကြောင်းသူပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲဆိုတာပါအပြင်မှန်က B watashi wa gakusei desu ဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒုတိယမေခွန်းကတော့ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့မေခွန်းကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှန်က A これは何ですかဖြစ်ပါလေ
0: တတိယမေးခွန်းကတော့စာသင်ခန်းကဘာမှလဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုမေးမလဲဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်က C Kyoshi tsu wa doko desu ka ဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ4 5 6 9လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာတွေကထုတ်နှုတ်ပြီးဘေးလိမေးခွန်းမေးပါမယ
0: ်ပထမမေးခွန်းကအကြောင်းကနေဒါမှမဟုတ်အလောက်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကိုကိုပြန်ရောက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အတုံးတော့မှာပြန်ရောက်ပါပြီဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲ
1: A こんにちは B ただいま C おかえりなさい
0: ဒုတိယမေးခွန်းကစာဖတ်တယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုရင်းရင်းကြီးကြီးဘယ်လိုပြောပါသလဲ
1: A 読みます B 食べます C 書きます
0: တတိယမေးခွန်းကတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုဖုန်းခေါ်လာတဲ့အခါဖုန်းကင်ပြီးပြီးချင်းဘယ်လိုပြန်ထူပါသလဲ
1: A ありがとう B 電話をしますね C もしもしトラジェノイအပြည့်အတွက်တယ်လွန်စာကိုတော့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမင်နာရေးထိပ်ဆုံးကဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရင်ကိုနှိပ်ပြီးရင်လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများဆိုတဲ့နေရာကစတင်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ဆာမင်နာတွေကသင်ခန်းစာ၄ကနေ6မှာရှာကြည့်ပါနော်။အပြည့်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်
0: ။တော်ရရှင်တို့ရေလေ့လာရတာအဆင်ပြေရဲ့လား။မှတ်စရာတွေများတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းပြင်ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့တော်ရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ညာရဲ့ချင်းအပူရှက်ဝေဒနာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကာဝေးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုပါ
0: ။သရရှင်တို့ရေရေရာသီမှာနေပတ်အချိန်တွေမှာလည်းမကညာအိတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအပူရှက်ဝေဒနာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။အချိန်နေဆိုတဲ့အခါတွေမှာအသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အပူဒဏ်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အပူဒဏ်ဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုလိုပဲသတိထားရမယ့်ကိစ္စလို့ပြောရင်တော့မမှားပါဘူး။
1: အထူးသဖြင့်ညပူချိန်25 degree celsius အောက်မကျဘဲပူအိုက်နေရင်မိမိကိုယ်ကိုကြီးဆက်ရပါမယ်။အပူတန်ကနေကောက်ွယ်ပြီးအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့အိပ်စက်နိုင်ဖို့အတွက်သိထားသင့်တဲ့အရေးကြီးချက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာလေ့လာနေပါတယ်
0: ။တရားရှင်တို့ရေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ။ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
4: Radio Japan, Tokyo.